no me ma shemu kina mama anu age den wo de koto bi na hwe obi frɛ me na no o se doctor adu no ye nura meta anu pa na de me koto ye de doctor anu odin dodo yes me na me ye ma anu odin esese ye bibiduro me pese wo yare na si tu me pese si tu ye ntam na ko ba bi eto adu no bi ko pe bi to na dance ye ba a dance ye na ba wo be hu bibi ni wa ka bibi obi frɛ me ɔsɛ doctor wo kasa na wo se ye 12 room na ye pa ye nyina ho na ye num bi 10 minutes ye be hu bibi na me de me be num na ma hwɛ se me hu a nipa ne num aduro no si ma nan ko num suo ah na me phone ni bɛre me pick ɔsɛ doctor ma hu bibi doctor yi aduro na ka yare no doctor si ma nan ko num suo ma hu sɛ entini mu twetwe me ma hu sɛ me to asi ntimu twetwe me doctor adu na kayare no doctor ma hu bibi aba me de me ko adu ya ma ye dia bai wan ko pe bia ntɔ na wo ka sɛ me de aba wo be wu o sɛbe me de enu no be sɛ agya wo sɛ ne amanfo si kan re hu asɛm na adanse afiri mu ba ɛboro so o se mi wo bipi muda brosuo makoma bo mi peri una tika kebia na wa bre ah u bipi ni wo 180 over 100 aba twadro ano beats any capsules na emwao o wo diabetes e yesi chiriare 190 bre koto ano beats any capsules obi tie me so doctor me dia mi be mana ho den no e wo form me ne me yiri ebe da doctor ki se makofa ensa anom doctor me ne me mpona ebe chie mu a gise makonom sabe tramadon gise makonom viagra gise manom enura sabe ye de ma sabe emu anom aba ni pedesani o ye ne den se wo ye beema na wo tie me na petre na yo ombade mbo nsa ni wompa so ah woni oba ekoda uda ba akoze se na hu asene ubeema na ho den nim ah ade na wo mpa duro ano bites ene ne capsules and then me che waduro and that mame nche waduro se wuye beema na se upese wanya quick emergency match upese ubaduma upese ubaduma baaku mienu a ude koto anobites no toni kasos no ka ho na peprekese ude peprekese ka ho na freme tie wanya emergency match wanya obabi asisi upese oni nishia na upe ahoden yi na upese osipisita to anobites tone capsules no na to prekese e ka ho wo de frɛ me na wo behu sɛ ye emergency match ampa de atato obi tie me o se doctor me be man ye ketoa me be man esa doctor me pese me pegem na e ye doctor me be man so e ye ketoa me pese ye tenten kese ye ka mama me sandi pa no wo ko to adu na to e bites no to bites no to ani mienu na to capsules no ka ho hey, na freme. Ubi timi freme. So, doctor, mi be manu sansu, mi numa dunu, ayake siya dubabi, ame pe minja anumana. Dabi,